0: E ca de cât altfel caroța asta. Bun jugbire în la harția ta. Aflăm că NJ Melara Wayne au nec on Bay Breakfast.
1: Good morning.
2: Bun.
0: Yes. Men au stat nihor în calmul dașenic al studenti, o col, l'università, în afna curse tait. Apart de menec, con din calm fuq l-ewel impressioni, tu ġvera, Lara.
2: Ej, vivo din edu fuq l-ewel impressioni, ovvjament jina din it-tini ġimma tiegħi fuq ix-xogħol allura.
1: Fl-ewwel ġimma kienet tfan il-nom, apparently jien insejt, jien insejt.
2: Imma jien ma sejtx.
0: Kollox għad din-nisja, apart minn hekk ċans li tirbħu magħna wkoll x'nagħmlu twilhom jew.
2: Bil-mod, bil-mod.